Dīva tava un dāla un svātogura vārdā svieteikungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kai laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestēbu saprast, kaut dzirkstinu tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji purpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestēbu pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

Dīva tava un dāla un svātogura vārdā svieteikungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tāvs dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

0: Divat hava un dāla un svāto gara vordā. Amen. Mīrs jums. Baznēcas vidājas atvēra savu muti un jū pīpildīja ar gudrēbas un saprota goru un ieģerba jū gudrēbas tārpā brogan mūsas. Baznēca šodien atcerās un gudināja svāto Dominiku prīsteri, lai mēs varētu cienīgi pīzelētīši. Šajā svātajā mēs visu kurī nožalosim grāku slaudzot no Dieva pīdošanu. Es atsacēju Tuvis varenajam Dīvam un jums, broļi un mūsas, kas daudz esu grākojis ar dūmam, bodim, darbim un nolēdēbu. Muna vaiņa, muna vaiņa, muna vislielūko vaiņa. Tūļļ es lūdzu visu svātulku jauno Mariju. Visus eņģelis un svātos un divsus broļi un mūsas aizlūk par mani kungu mūsu Dīvu. Lai apsažālē par mums uz varenais Dīvs un pīdējis mēs ugrākus, lai mūs īvēt mūšīgajā dzēvē. Kungs apsažālē par mums. Kristu apsažālē par mums. Kungs apsažālē par mums.
1: Kungs apsažālē par mums.
0: Lūksimēs. Kungs, tavai baznēcai ar saviem nūpelniem un pamocēbam, lai paliec svātais Dominiks, kas bija izcils tavas patiesības sludinotojs, lai jūs ir mūsu dedzēks aizbildnis caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ir tevi dzēvē un valda svāto gara vīnie, badījus visos. Mēžu, mēžos.

Lasējums no pravīša Habakuka gromatas. Vai tad ne tu esi jau kopš laiku sokuma, kungs, mans dīvs, mans svātais, kas nekad namiersi? Kungs, kaldējušu tautu, tu esi paredzējis tīsai, un ne klinci, tu jūs esi uzglabojis pormocēbai. Porok teiras ir tavas acis, lai tu uzlūkotu ļaunu. Tu nespiesi raudzēties uz nūzīdzēbu. Kopies tad tu nūsaraugi uz ļaundarim un klusei, ko līdz bezdīvi saprei par sevi taisnīgoku cilvēku. Ļaudis tu padarīji kā jūras zivis, kā ropuļus, kurim nav sava vadūņa. Ja visus sakerus oča īvalkjūs savus valgūs un savot savā teiklā, prīcodamos par tū un līksmodama. Tāpēc ej nas upurus savam teiklam un kilpinoj smarzoles saviem valgim, jo ar tim jai giva sev bogotu lūmu un jos uzturs kļuva traknes un coteiks. Bet vai todēļ vīmār vilks savu zūbunu orā no maksts, lai bez žalsirdības izkautu tautas? Es nūsastošu savā sardzes vītā un uzkopšu nūvāroto tūrnī un vārošu, lai redzētu, ko jūs man sacējis un ko atbildēs uz manu sildziešanos. Un kungs atbildīja man un sacēja, uzraksti redzētu un īgrebtu ploksnēs, lai lasētos var vīgli to izlasēt, jo šis redzījums ir noteiktam laikam, tomēr to pīsapildēšana neizbāgami tīnoks, bet jo vilcinotos, tad gaidi to, jo tas otri atnoks un nasakavēs. Lūk, nūnieks tis, kuram viesele nav krītna, bet taisnēgais pasateicot savai uzticēbai dzēvos. Tis ir Dīva vords. Dīvs nāc toj savus ļaudis. Dīvs nāc toj savus ļaudis. Kungs valdēs uz mūžim, tīsais ir sagatavojis savu trūni, un pats pasauli tīsos pēc taisnēbas, pēc patīsēbas es lems par tautam. Dīvs nāc toj savus ļaudis. Un kungs būs patvārums apspīstim, patvārums cīšanu laikā, un lai cer uz tevi tī, kas pazēst tavu vordu, jo tu, kungs, nāc toj tūs, kas tevi meklēja. Dīvs nāc toj savus ļaudis. Dzīdit kungam, kas sievanā mojoj, sludinojit ļaudim jo darbus, jo es nav aizmirsis nabagu vaimonas, es tūs atcerās atrīdam sasni. Dīvs nāc toj savus ļaudis. Alleluja! Mūsu pestētojs Jēzus Kristus ir uzvarējis novi, un ar evaņģeli ir uzvedis gaismā dzīvību. Alleluja! Kungs ir ar jums! Lasējums no svāto evaņģelieku uzrakstējis Matejs. Timā laikā pie Jēzus pīgoja, kad cilvēks un nūsemetis ceļos jo priekšā sacēja, kungs apsažāloja par manu dālu, todēļ, ka jis ir mienes sirdzeigs un ļoti cīš. Jis bīži krēt guni un bīži iudinī, un es jo atvežu pie tavu mocekļim, bet tī jo nespēja izdzīdinot. Jēzus atbildot sacēja, ak neticēgo nakrīt no cilts, cik ilgi man vēl jobūt pie jums, atvedit jū šurp pie manis. Un Jēzus nūroja tū, un ļaunais gors izgoja no jo, un no tos stundes zānis kļuva vasals. Tad mocekļi bīni poši pīgoja pie Jēzus un vaicoja, kopies mēs navarējam tū izdzēt. Bet istim atbildēja, jūsu vojos ticēbas dēļ. Patīši es jums soku, jo jums būtu ticēba, kā es sinepju grūts, un jūs sacēsit šam kolnam porsaceļ no šeitnes uz Turīni, tad tas porsaceļis. Un nekas nebūs jums neizpiejams. Tas ir kunga vords. Pieminot svātāju misē ticēgu vajadzēbas lūksimēs. Par kristēgu tautu, lai dzēva ticēba uz svātoko sakramentu, pulcina ļaudis dīvnamūs. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Par visiem svātos mises dalībniekiem, lai Dīvs pīšķirim savas žielestēbas. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
par kristīgiem vecokiem, lai uz svārdienes divkolpojumu ī nokūpā ar bārnim. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Par tiem labos gribas ticēgiem, kuriem nav īspējams būt divnabā, lai arī viņus pavada divas vietēba. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Par mums pašiem, lai mēs labok apzinotos, cik liela nūzēma divnamam ir mūsu dzīvē. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim par to, lai īsesto mīrs Ukrainā un visā pasaulī. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim par

0: Slavēts esi, kungs, visam atdīvs, jo no tavas devības esam sajēmušiem aizgūti upurējiem. Šo zemes un cilvēka rūku darba augļi, kas ļaus mums pa dzēvības maizi. Lai Dievs ir mūžam slavēts. Šo jūdiņu un vēna no slāpumu mēs kļūstam tos diviskie bezdalībnieki, kas esi labīlējis pieņemt mūsu cilvēcisko dabu. Slavēts esi, kungs, visam atdīvs, jo no tavas devības esam sajēmuši vēnu, kuti upurējiem. Vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums par garīgu dzierīni. Kungs pieņem mūsu pazemības gurā un sadrīkstu sirdi, un lai mūsu bez šodien tavā priekšā, kungs dzīvs, ir tev pateikams. Nomozgai mani, kungs, no manas netaisnības un no mana grāka mani šķaistēji. Lūdzu, dēļ broļu un mūsas, lai Dievs ir svarenais tavs pieņemšu un Dievs superi. Lai kungs pieņemšu upuri un tavam rūkam par gūdu un slavu savam vārdam par labu mums un visai jo svātājai baznīcai. Kungs ar svāto Dominika aizbjūrnēbu, labvēlīgi uzklausīja mūsu lūkšanas, kūpā ceļam pie tevis. Un saskaņā ar tavu žielestēbu šo svāto upura spākā stiprināja ticēbas sludinotojus caur Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums.
1: Ar tavu garu.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kungu.
0: Pasiteiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi pareizi un pestēšanu nasūši, ka Tev, kungs, svātais tāls, svarenais mūžīgais Dievs, mēs pasateicam vienmēr un visur. Svātos pulki Tevi gūdinoj un vainagojot Jūs nūpalnus. Ar Tu pošu Tu vainagoj savas žielestēbas govanas. Jūsu dzēvi Tu sniec mums, kā paraugu, savu sadraudzēbu ar Vīm dovai mums broļīgumu. Un Jūs aizbildnēbu sniec mums savu palēdzēbu, Jūs līdzēbu stiprināju mūsu ticēbu, lai esam drūsmīgi gorīgajā cēņā un kūpā ar Jīm īģūstam navēstūšu slavas vainagu caur Kristu mūsu kungu. Un to pēc reiz ar engeļiem un ercengeļiem un atskaitamiem svātos kūkim mēs dzīdam Tev slavas dzīsmi namitēgi saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debes, pulku dīvs, debes, un zemē tavas gūdības pilna. Hozanna augstumu, svietīgs, kas no kunga vārdā. Hozanna augstumu. Kungs, tu esi patīsi svāts, ikvīna svātuma olūs. Tāpēc mēs Tevi lūdzam darīt svātos šos dovanas ar Tava gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kad Jis labprotīgi sevi atdeve cīšanam, Jis paēmē maizi un Tev pasteigdams lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Ņemit un iedit no tos visi, jo Tei ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

līdzīgā veidā pies vakariņam es paņēmu bikeri un vēlreiz tev pasateikdams deve saviem mocekļiem sacēdams jemīt un dzerīt no to visi, jo tas ir mūna jaunos un mūžīgos derēba sašņa bikers.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs vistēsim Tavu nobi, Kungs, un līdzinosim par Tavu augšam celšanos, līdz par Tavai atnokšanai.
0: Topies pieminot, jo novi un augšam celšanos upuriem Tev, Kungs, dzēvības maizi un pestēšanas bikeri un pasadēcam, pēc darījies mūs cīnīgus, stovēt Tavā priekšā un Tev kalpot, pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto guru sapulcinoti un vīnoti.
1: Atcerīs, Kungs, savu baznēcu visā pasaulī un dori tū pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visiem goreidznīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši Tavā žālsirdībā, un ļauj jums skatīt to vaiga gaismu. Apsažāli par mums visiem Tevi lūdzam, un dovoj mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto Dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jezupu jos leigavaini, ar svātajiem apostoļiem un visiem svātajiem, kas Tev ir pateikami no mūžiem, lai kopā ar jums Tevi teicam un slavējam caur Tavu dālu Jezu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, Tev Dīvam visvarenajam Tāvam, svāto gora vīnībā, ir viss gūts un slava visos mēžu mēžos. Paklausot pestētoja vārdiem un jo dīvišķo likumu pildot mēs ar paļāvību sakom, Tavs mēžu, kas esi debesīs, svētīts lai tūp Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un pīdot mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodniekiem, un aiviet mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, Kungs, un visa ļauno labvēlīgi dovai mīru mūsu dienos, lai Tava žālsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka, un pasargoti no jebkaidanā mīra, gaidot svētīgos cerības piesapildēšanu, un mūsu bezteitoja Jēzus Kristus atnūkšanu.
1: Tev pīder valstēma spāks un gods mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostoliem mīrusim, sacēji savu mīrusim dūdu. Raugīs nebūs uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvēlīs, tai dūvot mīru un vīnēbu, kas dzēva un valdi mūžu mūžos. Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmēr.
1: Un ar Tavu garu.
0: Sniedziet citam mīra zēmi, pakstakumu. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažālē par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažālē par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, dovē mums mīru. Mūsu kunga Jēzus Kristus mīsa un asinis, ko savīnojam. Lai paliec mums sasniegt mūžīgu dzēvi. Kungs Jēzu Kristu dzēvo Dīva dāls saskaņā ar Tāva gribu un svāto gura lietas darbībā. Tu ar savu novi dzēvinoji pasauli un ar savu svāto mīsu un asni atbrēvi mani no visam manam netaisnībam un ikvīna ļaunuma. Palīdzi vienmēr ievērot Tavas bauslības un neļauj mani, kad nu Tevis škiertīs.

Lūk, Dieva jārs, kas nocer pasaules grākus, svētīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnieks, kad tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu un muna dviesele kļuvis vasala. Kristus mīsele pasargoja mani mūžīgajai dzēvei.

kungs, lai ķēru dvieseli pieņemam šo sakramentu un domanu, ko sajamam laicīgajā pasaulē, lai ir mums zīdinojums mūžīgajai dzīvē. Šis ir gudrais un nesacamais pārvaldnieks, ko kungs izceļas par savu saimi, lai īstīm laikā dotu uzturu

0: Lūksimies. Kungs, Svētā Dominika piemiņas dienā, tu esi mani stiprinājis ar šo tavu dabasu sakramentu, palīdzi baznīcai, jo sludinošanas apgaismotai un jo lūkšanu stiprinotai, saimt Eukaristijas augļu pilnību, caur Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums. Lai kunga vārds ir slavēts, mūsu palīdzība kunga vārdā, lai jūsu svētības varenais Dievs tāvs un dāls un svātais gars. Dieva žēlastība, lai jūs pavada.
1: Pateicī.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Piektdienas 7. augustā raidījumā ir publicētā pavesta Leona 14. apustuliskā ceļojuma uz Franciju programma. Svētais tevs ar video vēstījuma starpniecību uzrunāja Kolumba bruņinieku sanāksmes dalībniekus. Mūžībā aizgājis kardināls Žulio Duarte Langa, svētā Hildegarde no Bingenas, korespondentes Sandra Skrupenko sagatavots apskats par viduslaiku mistiķes unikālo dāvanu redzēt vīzijas. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
1: Svētā krēsla preses dienas piektdien 7. augustā publicēja pāvesta Leona 14. apustuliskā ceļojuma uz Franciju programmu. Ceļojums notiks no 25. līdz 28. septembrim. Svētais tēvs apmeklēs Parīzi, Lurdu un Mecu, kā arī UNESCO mītni.
0: Pavesta vizītes Francijā 4 dienas būs piesātinātas. Viņš ieradīsies piektdien 25. septembrī 10:00 Orly lidostā. Pēc sagaidīšanas ceremonijas Leon 14. dosies tieši uz Elizejas pili, kur viņu pieņems valsts prezidents Emmanuels Macrons. Un pēc tam viņš teiks savu pirmo uzrunu valdības, pilsoniskās sabiedrības un diplomātiskā korpusa priekšā.
1: 10:15 Leon 14. tiks sagaidīts UNESCO mītnē, kur teiks uzrunu, bet pēc tam viņš dosies uz Parīzes Dievmātes katedrāli, lai tur vadītu vesperes, kurās piedalīsies bīskapi, priesteri, diakoni un konsekrētās personas. Vizītes pirmās dienas pēdējais svarīgais notikums būs lūkšanu vigīlija kopā ar jauniešiem, kas notiks Francijas stadionā.
0: Sestdienas 26. septembra rītā pavests tiks sagaidīts Parīzes diecēzes migrantu uzņemšanas centrā Maison Bakhita, kas atrodas galvaspilsētas 18. rajonā. Un pēc tam dosies uz Parīzes katoļu institūtu, lai tiktos ar provinces sinodālās asamblejas locekļiem, katehumeniem un neofītiem. Sestdienas galvenais notikums būs svētās mises svinēšana Konkordijas laukumā un Elizejas lauku alejā, kur saskaņā ar Parīzes diecēzes sniegto informāciju tiek gaidīti 500 tūkstoši ticīgo. Vēlā pēcpusdienā Leon 14. dosies uz Lurdu, kur vakarā lūksies pie Dievmātes parādīšanās grotas.
1: Svētdiena 27. septembris iesāksies 9:00 ar tikšanos ar Francijas bīskapiem svētās Bernadetes amfiteātrī, kur divreiz gadā notiek Francijas bīskapu konferences plenāra asamblejas. Pēc tam Leon 14. svinēs svēto misi Dievmātes svētnīcas teritorijā un skaitīs marijānisko lūkšanu kungaņģelis. Pēc pusdienā viņš tiksies ar brīvprātīgajiem un slimniekiem, kurus Lurdā uzņem organizācija Hospitalité Notre Dame, kam sekos privāta tikšanās Lurdas Karmela klosterī ar kontemplatīvajām māsām. Diena noslēgsies 21:00 ar rožu kroņa lūkšanu un lāpu gājienu.
0: Pirmdien, 28. septembrī, pavests dosies uz Mecu, kas būs viņa apustuliskā ceļojuma 3. un pēdējais posms. Pēc sagaidīšanas Mecas Nancy Lotringas lidostā Romas bīskaps vadīs starp reliģiju tikšanos Roberta Šūmaņa kongresu centrā Mecā, kā arī turpat piedalīsies sanāksmē par tēmu pie Eiropas saknēm, mieram un vienotībai. Abos šajos pasākumos viņš uzstāsies ar uzrunu. Ceļojuma pēdējais notikums būs Euharistijas svinēšana Mecas Svētā Stefana katedrālē pulksten 16. Pēc tam pavests dosies uz lidostu, lai atgrieztos Romā. Izlidošana paredzēta ap pulksten 19.
1: Svētā krēsla preses dienesta direktors Mateo Bruni papildus paziņoja, ka šī ceļojuma laikā pāvests privāti tiksies ar dažiem cilvēkiem, kuri cietuši no vardarbības baznīcā. Šie cietušie paši piedalīsies tikšanās sagatavošanā. Sīkākā informācija nepieciešamības gadījumā tiks sniegta vēlāk, viņš piebilda.
0: Pirms dažiem mēnešiem mēs kopā ar pavestu bijām izstrādājuši programmas pirmo uzmetumu. Bīskapu konferences paziņojumā atklāja Marseļas arhibīskaps un Francijas bīskapu konferences priekšsēdētājs kardināls Žans Marks Avelīns. Kopš tā laika kopā ar Vatikāna Francijas bīskapu konferences, Parīzes un Mecas diecēžu, kā arī Lurdas svētnīcas komandām daudz strādājām, lai detalizēti izstrādātu katru šī ceļojuma posmu. Šodien mums ir liels prieks dalīties ar to ar visu Franciju.
1: Parīzes diecēze plāno piesaistīt 10 000 brīvprātīgo, lai palīdzētu uzņemt viesus un organizēt ceļojumu. Francijas baznīca ir arī izveidojusi tīmekļa vietni, lai sekotu līdzi pāvesta vizītei Francijā, kur var pieteikties par brīvprātīgo, kā arī veikt ziedojumu. Reģistrācija dalībai pāvesta vadītajās ceremonijās tiks atvērta 10. augustā, īpaši tam paredzētā vietnē. Baznīca Francijā uzsver, ka reģistrācija būs bezmaksas.

0: 4. augustā pāvests ar video vēstījuma starpniecību uzrunāja Denverā notiekošās Kolumba bruņinieku 144. augstākās sanāksmes dalībniekus. Leons 14. apliecināja savu garīgo tuvību arī tiem, kuri sanāksmes atvēršanas ceremonijā piedalījās virtuāli.
1: Atsaucoties uz sanāksmes tematu, viņā, kas ir viens, mēs esam viens, pavests kavējās pārdomās par vienotības un tuvāk mīlestības tikumiem, kas ir arī divi Kolumba bruņinieku ordeņa galvenie principi.
0: Vispirms vienotība. Pāvests atzīmēja, ka pēdējo vakariņu laikā Jēzus lūdzās par saviem apustuļiem, lai viņi visi būtu viens. Taču kungs piemetināja, lai šī vienotības dāvana nepaliktu tikai apustuļiem vien, bet tiek dot arī visiem, kuri viņā ieticēs, pateicoties viņu vārdam gadsimtu gaitā. Tomēr glabāt vienotību nevienmēr ir viegli, un to nevar uztvert kā pašsaprotamu. Šī dāvana ir aktīvi jākultivē ar atklātu un pazemīgu dialogu.
1: Svētais Tēvs mudināja Kolumba bruņiniekus turpināt sniegt liecību par to saticību, kādu tik decīgi vēlas Jēzus, lai tā valdītu ģimenēs, draudzēs un plašākās kopienās, kurās bruņinieki dzīvo un kalpo. Laikā, ko tik bieži iezīmē šķelšanās un asa retorika, ir nepieciešami harmonijas pravieši, kuri cenšas celt tiltus un, kur tas ir iespējams, mēģina samierināt cilvēkus ar pretēju nostāju. Teica Leons 14.
0: Otrs Kolumba bruņinieku izlolots tikums ir tuvāk mīlestība. Svētais Tēvs norādīja, ka tas var būt veids, kā veicināt vienotību. Kad sasparojamies, lai palīdzētu tiem, kuriem tas ir nepieciešams, tad bieži vien izveidojas zināma saskaņa starp tiem, kas dot, un tiem, kas saņem, kā arī starp tiem, kuri darbojas kopā, lai palīdzētu saviem brāļiem un māsām. Tādējādi tuvāk mīlestība kļūst ne tikai par atbildi cilvēku ciešanām, bet arī par spēcīgu līdzekli, brālīguma veicināšanā un kopības stiprināšanā, kas ir kristīgās dzīves centrā, teica pāvests.
1: Leons 14. Atgādināja par Kolumba bruņinieku ordeņa dibinātāju Maiklu Magjuniju, kura uzsākto darbu jau vairāk nekā gadsimtu turpina viņa garīgie sekotāji, apliecinot mīlestību uz Kristu jaundzimušajiem, mātēm gaidībās, vajātajiem kristiešiem, kara un cilvēktirdzniecības upuriem, nabadzīgajiem un viegli ievainojamajiem, kā arī sabiedrības atstumtajiem.
0: Pāvests izteica pateicību Kolumba bruņiniekiem par dāsnumu, ko tie izrāda tiem, kuriem dzīvē ir laimējies mazāk, un izteica cerību, ka viņu pūliņi turpinās nest augļus daudzus gadus uz priekšu.
1: Pavests ir nosūtījis līdzjūtības telegrammu šai diecēzes Mozambikā administratoram, franciskāņu tēvam Francisco Chimoio, sakarā ar šīs diecēzes emeritētā biskapa kardināla Julio Duartes Langas nāvi. Leons 14. Apliecina garīgo tuvību ar Mozambikas episkopātu, kardināla tuviniekiem un diecēzes ticīgajiem, kuri apraud savu ganu.
0: Būdams uzticīgs Jēzum, no viņa viņš mācījās dvēseļu aprūpi ar vienkāršību, dedzību un neatlaidību, nododoties sev uzticētajam ganāmpulkam, neļaujot sevi iebiedēt grūtībām, bet tieši saskarsmē ar tām, iepazīstot vietas, kur cilvēki ir izslāpuši pēc labās vēsts, jo īpaši, kad miera un izlīgšanas evangēlijas sludināšana bija nepieciešama visu mozambikiešu brālīguma nākotnei, raksta pāvests. pirms dot apostolisko svētību visiem, kuri piedalās aizgājušā kardināla egzekvijās, Leon 14. Slavē Dievu par viņa ilgo dzīvi un viņa priesterības žēlastību, kura tika izmantota kalpojumā Mozambikai un universālajai baznīcai.

0: Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, aicinu uz pārdomām par svēto Hildegardi noslēgums. Šajā raidījumā iepazīsim svēto Hildegardi no Bingenes, atklājot, kā viņas bērnības pieredze, klostera dzīve un uzticamie līdzgaitnieki palīdzēja attīstīties viņas īpašai garīgai dāvanai. Uzzināsim, kā tapa viņas pirmā vīziju grāmata un kāpēc Hildegarde savu aicinājumu saskatīja ne tikai lūkšanā, bet arī drosmīgā baznīcas atjaunotnes misijā. Ielūkosimies arī viņas unikālajā skatījumā uz sievietes lomu, dieva radīšanas plānā un simbolu valodā, ar kuru viņa centās atklāt dieva patiesību pasaulē. Tāpat kā Jēzus savu vēsti par Dieva valstību skaidro ar sinepju graudu, sējēju, vīna dārza vai gaismas attēliem, arī Hildegarde izmantoja tēlus un simbolus. Galvenā doma, kas caurvīja visu, liber scivias, ir cilvēka kā Dieva līdzstrādnieka loma radībā. Cilvēka pestīšana notiek sadarbībā ar radītāju. Šis praktiskais skatījums uz pestīšanu, kas balstās ķermeniskajā un zemes realitātē, izriet no pārliecības, ka radība ir gudrības apmetnis. Tāpat, kā cilvēka apģērbs kaut ko stāsta par viņa personību, arī Dievs kļūst atpazīstams radības skaistumā. Hildegarde neuzskatīja, ka cilvēkam būtu jānorobežojas no pasaules. Pasaules uzbūves centrā stāv cilvēks, viņa raksta savā trešajā vīzijā. Viņa bija pārliecināta, ka mūsu rīcība ir ietekme uz visu kosmosu. Mēs radām kopā ar Dievu un vienlaikus vadam radību uz tās piepildījumu. Tāpēc mūsu atbildība ir ļoti liela, un mēs esam aicināti atsaukties Dieva aicinājumam. Mēs nevaram aizbildināties, ka mums ir svarīgāki darbi, kalpošanai Dievam, kā viņa līdzstrādniekiem jābūt svarīgākai par visām citām nodarbēm. To, cik nopietni Hildegarde vērtē cilvēka aicinājumu sadarboties pasaules veidošanā, var redzēt viņas pārdomās par grēku nožēlu nāves stundā. Ja cilvēks jūt, ka tuvojas nāve, viņam jāizsūdz savi grēki priesterim, ja priesteris nav pieejams, tie jāatzīst tuvākajam cilvēkam, bet ja cilvēks ir pilnīgi viens, viņam jāatzīst savi grēki pašai radībai, jo ar saviem ļaunajiem darbiem viņš ir izjaucis tās harmoniju. Viena no Hildegardes teoloģijas īpatnībām ir viņas oriģinālā atbilde uz jautājumu, kāpēc Dievs kļuva cilvēks. Grāmata par Dieva darbību tiek uzskatīta par Hildegardes nobriedušāko un izsmalcinātāko darbu. Tās pamatā ir redzējums, ko viņa piedzīvoja 1163. Gadā. Tajā Hildegarde apraksta pasaules radīšanu un Dievu kā augstāko ugunīgo spēku, kas ļauj vienai dzīvības dzirkstī būt nemirstīgai. Ja grāmatās Civijas visums viņai parādījās olas veidā, tad šajā darbā tas tiek attēlots kā rats, kas atrodas Dievā. Šī nepārtrauktā pasaules saikne ar Dievu ir pamatvēsts, kuru Hildegarde attīst arī savās vēlākajās vīzijās. Rata tēls ietver ugunīgu būtni, kas atklājas Hildegardē kā mīlestība. Šī visaptverošā mīlestība uztur kosmosa līdzsvaru, caurstrāvo visu un aicina cilvēku tai atsaukties. Pasaules rata centrā Hildegarde redz cilvēku, kas stāv radības vidū. Šī centrālā vieta ir Dieva mīlestības izpausme, taču tā nes līdz arī lielu atbildību. Cilvēks ir aicināts sadarboties ar Dievu, lai radība sasniegtu savu piepildījumu. Ja viņš šo uzdevumu pildīs nopietni, radība viņam palīdzēs. Taču, ja viņš tam pretosies, radības nākotne būs atkarīga no tā, kā cilvēks uz tās aicinājumu atsauksies. Ar saviem ļaunajiem darbiem cilvēks sarauj savstarpējā atbalsta audumu un rada plaisas kosmisko attiecību tīklā, kuru uztur mīlestība un kurā ir ietverta visa dzīvība. Tāpat kā cilvēka labie vai ļaunie darbi ietekmē radību, arī radība un viss kosmoss ietekmē cilvēku. Iepriecinoša Hildegardas vēsts ir tā, ka Zeme, lai arī bieži cieši no cilvēku vainas izraisītām katastrofām, tomēr paliek Dieva vadīta uz laimīgām beigām. Šajā jautājumā Hildegarda neatstāj vietu šaubām. Radības sākumā un beigās ir mīlestība. Tā caurstrāvo visu kosmosu un darbojas jo spēcīgāk, jo vairāk mēs tai ļaujam ienākt savā dzīvē. Tādēļ vissvarīgākais, uz ko Hildegarda centās mudināt visas savas dzīves laikā, bija virzīt savu dzīvi uz Dieva gaismu.
1: Jūs klausījāties Vatikāna radio. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10. Nu reita.
1: Dīva tava un dāla un svāto gora vordā. Amen. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiec, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Pirmo daļa prīceigo. Pirmais noslēpums – engeļa sludinojums. Dīvs, tu esi vielījis, lai tavs vords sajam patīsu cilvēcisku mīsu jaunavas Marijas mīsā. Tevi lūdzam mūsim, kas ticam mūsu pestētojam, kai dīvam un cilvēkam paleidzi kļūt, jo dīviškos dobas līdzdalībnīkim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiec, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pi tevis. Mums Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļnes guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Ūtrais noslēpums – apmeklēšana. Visvarenais mūžīgais Dīvs, visvātoko jauno Mariju, kas savā mīsā nesi tavu dālu, tu pamudinoji apmeklēt Elizabeti. Tevi lūdzam dūt, lai tava gora īdvasmoti, mēs kūpā ar jauno Mariju vienmēr varam tevi slaviet. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīniškā maize dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pi tevis. Mums Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļņas guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, bet sevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Trešais noslēpums – Kristus pīdzimšana. Tava īmīsoto vorda jauna spūžuma pīpildēti, lūdzam tevi visvarenais Dīvs, lai mūsu darbūs atmirts tei gaisma, kaida ticējbā spēt mūsu dvieseļēs. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīniškā maize dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis,

piedzimušais dāls. Templī tika prezentēts mūsu mīseigajā asamībā. Pazemīgi lūdzam to majestāti, dod arī mums nūzastot tavā priekšā teirom sirdim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīniško maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts, lai ir Tēvam un Dēlam un Svātajam Goram, kā bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pie Tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vid sevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Pīktais noslēpums – bārni Jēzus atrošanas vietnīcā. Dīvs, tu ticīgajam esi dovojis svātos ģimenes pīmāru. Žielīgi palīdz arī mums praktiziet ģimenes dzēvis tikumus un stiprinoj mūsu mīlestības saites, lai sasnādzam mūžēgu olgu tova noma prīkā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīniško maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auga.

0: Mīļais Jēzus, svāto Marija Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātējam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pi tevis. Mums Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Es ticu Dīvam, visvarenēm tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum jo vindzimušajam dālam, mūsu kungam, kas rīms no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilāta laikā, Kristās ists, numiris un apbedēts, nokopis eļnē, trešajā dīnā augšam cielīs numirušajim, uzkopis debesīs, siet pie Dīva visvareno tāva, labos rūkas, nu kuriņas es atnoks tīsot, dzeivūs un mirušūs. Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svāto sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžīgai dzīvei. Amen. Litānija uz svātokos jaunos Marijas gūdam. Kyrie eleison.
1: Kristē eleison, Kyrie eleison.
0: Kristu klausi mūs.
1: Kristus klausi mūs.
0: Dievs tāvs nu dabasim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dievs dāls pasauļa pestētojis.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dievs svātais gors.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto trēdēba vīns Dīvs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto Marija.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto Dīva dzemdētoja.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto Jaunavu Jaunavam.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Kristus Mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Baznīcas Mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Žālsirdības Mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dīva žielisteibas Mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Cerības Mote.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Viss skaidroko mote.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Viss skeistoko mote.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Naizskorto mote.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Jaunaveigo mote.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Vismeiloko mote.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Brēnīgo mote.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Loba padoma mote.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Radītoja mote.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Pestētoja mote.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Visgudroko jaunava.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Gūda cīnēgo jaunava.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Slavēmo jaunava.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Pieceigo jaunava.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Labsirdīgo jaunava.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Uzticīgo jaunava.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Taisnības spoguļs.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Gudrības siedeklis.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Mūsu prīces īmeslis.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Gorīgais trauks.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Gūdojamais trauks.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Izcilais divkalpošanas trauks.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Gorīgo rūze.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Dāvida turnis.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Ziluņkaula turnis.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Zelta noms.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Derības skreini.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Dabasu durvas.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Reita zvaigzne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Slimnīku veselība.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Griecinīku globieja.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Biegļu mīrinojums.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Biedīgos īprīcinotoja.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Kristeigu palīdzība.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Eņģeļu karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Patriarhu karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Pravīšu karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Apostolu karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Mūcekļu karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Aplīcinotoju karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Jaunavu karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Visu svātos karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Bezīdzimto grāka īmto karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Debesīs uzimto karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Svāto rūžu krūņa karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Gimeņu karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Mīra karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Mora zemes karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Dīva jārskas nūceļ pasaule grākus.
1: Atlaid mums, kungs un dīvs.
0: Dīva jārskas nūceļ pasaule grākus.
1: Uzklausi mūs, kungs un dīvs.
0: Dīva jārskas nūceļ pasaule grākus.
1: Apsažāloj par mums.
0: Tuvā patvārumā steidzamies svāto dīva dzemdētoja. Mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vaidzībos, bet no ikvīnas nalēmis visot mūsu izglob slavēgo un svietēgo jaunava. Mūsu valdnieca, mūsu vidutoja, mūsu aizbildinotoja. Samīrinē mūs ar savu dālu, īteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam priekšā. Lūdzīs par mums svāto dīva dzemdētoja, lai mēs Kristus apsūļējumu cīnīgi tūpam. Lūksimies, kungs Dīvs, mēs tevi lūdzam, līdz lai mūsu tavu kolpu dvieseļa un mīsa vienmēr būtu vasala, un ar slavējumos uz svātokos jaunos Marijas aizbildnēbu mēs tiktu atbrīvoti no laicīgo ļaunuma un prīcotos mūžīgajā dzīvē caur Kristu mūsu kungu. Amen. Lūkšanas svātajam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos, un tavas svātos līgavas palīdzību pīsaukuši, paļovīgi lūdzam arī tavu aizbildnību. Tos mīlestības dieļ, kas tevi vīno ar bezvainīgo jaunu dīva dzemdētoju, un tos tieviškos godības dieļ, ar kaidu tu rūpējis par bierniņu Jēzu, mēs tevi pazemīgi lūdzam. Uzlūkojuši ielīgi Jēzus Kristus sašņa atpirktu montojumu un palīdz mums ar savu spiecīgu pūrstoveibu mūsu vajadzībos. sorgai dīva aizgodības dūtais svātos ģimenes sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus, izglob mūs, vismēlējis tavus un ikvīnas sazamaitošanos un moldim, ar dabusu spāko stiprinoja mūs spiecīgokais paļeidzātoja cēņā ar tumsēbas spākim, un kai to citkort izglob bierni Jēzu no draudūšam novis brīsumam, tai tagad aizstovi svātu dīva baznīcu un īnaidnīku uzbrukumim un ikvīnas nalēmis. Uziem mūs visus savā pastovīgā patvārumā, lai mēs pēc Tova parauga dzīvodami un Tavas paļēdzības stiprinoti, varam dīvbeigi dzīvot, svietīgi numirt un imantot mūžēgu līksmību debesīs. Amen.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11 dīnā.
1: Bārni, nu lūdzu.
2: Vēlreiz sakam. Nekāds lūdzu nebūs.
3: Jūs klausītās Latgaļas radio.

0: un Dieva tēva un dēla un svēto gara vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Baznīcas vadītājs atvēra savu muti un jū pīpildīja ar gudrības un saprota goru un īgerbīju gūdības tārpā. Šodien pieminam svētu Dominiku prīsteri, lūdzam jo aizbildnīcēbu. Poši uzsaukušu svēto mises upuri. Izaskotamies savā sirdsapziņā, esam aicinoti nožāloti savus vainis, savus napilnievas dīva prīškā, lai mēs saimtu mūsim napīcīšamo žēlistēbus, tagad varētu cīnīgi svinēt šos svātūs noslēpumus. Es atzīstu mūsu varenajam dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, dorbim un nulaidēbu. Muna vaine, muna vaine, muna vusu laloko vaine, todēļ es lūdzu vusu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs un jūsus, broļi un mosas, aizlūgt par mani, kungu, mūsu dīvu. Liepsa žaloja par mums, visuvarenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs aizvot mūžaigajā dzīvī.
1: Āmen.

0: Lūksimies. Kungs, tavai baznīcai ar saviem nūpalniem un pamocēbom, lai paļeic svātais Dominiks, kas bija izcils tavas patīsēbas sludinotojis, lai es ir mūsu dedzēks aizbildnis. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un volda svāto guravīņēbā divs, visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasējums no pravīša Habakuka gromatas. Voi tot na tu esi kūpš laiku sokuma, kungs mums dīvs, mums svātais, kas nikot namiersi. Kungs, kaļdējušu tautu tu esi paredzējis tīsai, muna klins, tu jūs uzgloboji pormocēbai. Porok tēras ir tovas acis, lai uzlilkotu ļaunu. Tu naspiesi raudzētīs uz nūzīdzeibu. Kopiec tad tu nūsaver uz ļaundarim un klusei, ko leidz bezdīvs aprei par sevi taisnēgoku cilvēku. Ar ļaudim jis apseid, kā ar jūras zivim, kā ar ropuļim, kurim nav sava vodūņa. Visus jis saker uz oča, īvalk jūs savus volgūs un savot steiklā, prīcodamīs par tu un līksmodams. Pēc tam jis nas upurus savam teiklam un kilpinojas maržoļas savim volgim, jo ar tim jis īgiva sev bogotu lūmu un jo uzturs kliva trakns un soteiks. Ar vinnu jauna jis izvalk savu zūbanu, bez žāļsirdēbas izkaunū tautas. Es nūsastošu savā sardzes vītā un uzkopšu nūvārotoja turnī un skatēšos, lai redzētu, ko jis man sacējis un ko atbildies uz munu sildzēšanos. Un kungs atbildēja man un sacīja, uzraksti redzētu un īgrabtu ploksnēs, lai var vīgli tu izlasēt. Jo šis redzējums ir zinumam laikam. Tomēr to pīļsapīļdēšana noteikti pīnoks, bet jo vilcinotūs, tad gaidi tu, jo tis otra noks un nazakavēs. Lūk, nūneiks tis, kuram dviesele nav krītna, bet taisnīgais, pasateicot savai uzticēbai, dzēvos. Tis ir dīva vords.
1: Pateicēba dīvām.
0: Kungs nāc toj tūs, kas tevi meklēj. Kungs nāc toj tūs, kas tevi meklēj. Bet kungs valdējs uz milžīm, tīsai jis ir sagatavojis savu trūni, un pats jis pasauli tīsos pēc taisnēbās, pēc patīsēbas jis lems par tautom. Kungs nāc toj tūs, kas tevi meklēj, un kungs būs patvārums apspīstīm, patvārums cīšanu laikā. Un lai cerēju uz tevi

Dzīdīt kungam, kas Jonā mojoj, sludinojiet ļaudim jo darbus, jo jis nav aizmirsis nabogu vaimanās, jis tūs atcerās atrībdams asnīm. Kungs nāc toj tūs,

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no Svāto evaņģeļa, ko uzrakstīja Matejs.
2: Gūds tev, Kungs.
0: Tajā laikā Jēzus pīgoja kaits cilvēks un uzemetīs ceļos jo prīškā sacīja: Kungs apsažāloja par munu dālu, todēļ, ka jis ir mieņešs sirdzeigs un ļoti cīš. Jis bīži kreit guņī un bīži iudinī, un es jū atvežu pitojiem mocekļiem, bet tī jū naspēja izdzīdinot. Jēzus atbildot sacēja: Ak, naticēgu un nakrīt no cilts, cik ilgi mani vēl jobu un pie jums, atvedit jū šurp pie manis. Un Jēzus nūroja tū, un ļaunais gors izgoja nu jo, un nu tos stundes zāns kļiva vasals. Tad mocekļi viņi poši pīgoja pie Jēzus un vaicoja: Ko piec mēs navarjam tū izdarēt? Bet jis tīm atbildīja: Jūsu vojos ticēbas dēļ. Patīšas jums soku, ja jums ticēba būtu kā siņepu grilts, un jūs sacēsit šam kolnam: Porzaceļ nu šeinis uz turīni, tad tas porzaceļs un nekas jums nebūs neizpiejams. Tis ir Kunga vārds.
2: Slava tev, Kristu!
0: Nu, mēs dzirdiem leidzēgu situāciju, kur kaida kanāņīšu sīvīte lūdzējas un paleidzēbu. Tāpēc, ka jūs meitu mūcija ļaunais gors. Arī šodien kaits vērīts, kaits cilvēks atnoce pie Jēzus. Un arī stosta lūdz paleidzēbu, lai Jēzus paleidz jo dālam. Nu, tiek sacēts, ka jis ir mieņešs sirdzīgs, jeb nu, kaut kāda kaita. Bet tomēr, kā mēs dziežam beigos, Jēzus izdanu jo ļaunu goru. Bet kā īpriekšējā situācija, tā arī tagad, šodien, nu, tas viss notiek ar tādu, zinamu, dīvainu Jēzus reakciju. Bet notiek arī pamatotu Jēzus šodien uz apustuļu jautājumu, ko piec mēs to nevarējam izdarīt. Ticēbus par mums bija datrūka laikam svarīgo, ko īpriekšējā reizī, kad sīvīte lūdza, jai goja līdz pādējiem, cikam Jēzus uzslavīja jūs ticēbu, ja izcēļa jūs ticēbu, to uz ticēbus dieļ. Un es tu tā arī sacījāk sīvīt lielu ar tova ticēba, lai notiek tā, kā tu gribi. Un jūs meita tika izdzīdinota. A šodien apustuļim datrūka tos ticēbas. Nu, kam tur vēl datrūka? Varbūt tāvam. Nu, tāvs gribie visdreižok darīja visu, ko var izdarīt savā dāla labā. Bet šis ticēbas akcents, ko Jēzus uzsvēra, ir ļoti svarīgs. Viss ir svarīgs mūsim kotram. Jēzus bīži evaņģeļā tieši šo ticēbas momentu uzsver, lai varētu notikt. Tis, kas varbūt, ko mēs ar protu nespējam saprast šimā breidī, jebkai varētu tu sacēt, ka cilvēka loģika porzaslādzās uz tu ticēbas režīmu, tā tu varētu nosaukt. Kad es vairs navaru ar protu izskaidrot, navaru saprast, kāda ir izēja, es viņu kuršu jū naradzu, kas man atlīk. Un tad atlīk tieši šeit ticēba, kad es nezinu, kā ir divs to atrisinos, bet es pazaļaunu, ka tas, ko divs var izdarīt, tas ir tas labokais un pori mūsu saprotam. Arī ne topiec, ka

un tas ir neviens cits kā Dievs. Parastais cilvēks, blokus cilvēks, jebkurš mūs jums var atbalst, varbūt par atbalstu. Tā tas arī ir, nu, kā mēs, kad cilvēks piedzīvoja kādu psiholoģisku traumu. Mums ir psihologi, speciālisti, un arī tī ir vajadzīgi bez šaubu. Bet Dievs ir augstoko motivācija jebkam. Augstokais mērķis, augstoko motivācija un lielokais palieks, bet tur ir vajadzīga. Tas nav prota darbs, tas nav tas, ko mēs ar protu varam atrisināt. Tas ir ticības darbs. Tikai un vienīgi, kad cilvēka ir tie patīso ticēba, tad cilvēka dzīvī notiek arī pareizos lītes. Āmeni.

0: Pieminot svētajā misē, ticēgu vajadzības lūksimies par kristēgu tautu, lai dzēva ticēbos uz svētokū sakramentu pulcinoja ļaudis Dīvu no mūsu.
1: Mēs tevi lieudzām, kungs un Dīvs.
0: Par visiem šos svētos misas daļēbņīkiem, lai Dīvs piešķir jīmus vairāk napīciešumu uz žēlistēbas.
1: Mēs tevi lieudzām, kungs un Dīvs.
0: Par kristēgiem vecokim, lai uz svādīnis divkolpojumu jī nokūpā ar bārnim.
1: Mēs tevi lieudzām, kungs un Dīvs.
0: Par tiem labas gribas ticēgajiem, kurim nebija īspējams atnokt uz baznēcu, lai arī jūs pavoda Dīvas vietēba.
1: Mēs tevi lieudzām, kungs un Dīvs.
0: Par mums pošim, par mūsu draudzi, par Latgaļas radioklausētojiem, šos svētos misis nūdumā par Māri un Vēsmu, jūs laulēbas nūdumā, lai mēs labāk apsazinotu, cik lala nūzēme ir divnumam mūsu dzēvī.
1: Mēs tevi lieudzām, kungs un Dīvs.
0: Kungs Jēzu, tu esi mums atstojis uz svētokū sakramentu par pīmiņu savam cīšanam, dori, lai mēs tavas mīsas un ašņa svātu nūslēpumu tai gūdinojam, ka varētu pastāvīgi saimt tavas pestēšanas augļus, ko lūdzam no tevis, kas dzēvi un voldi

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas debesīs esam sējāmuši maizi, kuri upuriem šūs zemes un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts,

0: Slavēts esi, kungs, esam adījusi, jo no tavas devības esam sajāmuši veinu. Kūdi upuriem šo veina koka un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par gorēgū dzierīni.
1: Lai dīvs ir mežam slavēts.

0: Lūdzu, Tevis, broļu un mūsas, lai Dīvs būtu suverenais tāvs pieņem šo munu un jūs upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavi savam bordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs ar svāto Dominika aizbildnieju.

0: labvēlīgi uzklausi mūsu lūkšanas, ko paceļam pie tevis, un saskaņā ar tavu žēlestību šo svāto upura spākā stiprinoj ticēvas sludinotojus caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pazateiksam kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestiešanu nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visu varenais mūžēgais dīvs, mēs pazateicam vienmēr un visur. Svātūs pulki tevi gūdinoj, un vainagojot jūs nūpalnus ar tū pošu, tu vainagoji savas žieļestēbas dovanas. Jūs dzēvi tu sniedz mums kā paraugu, caur sadraudzēbu ar jīm dovoj mums broļēgumu, ar jūs aizbildnēbu sniedz mums savu paleidzēbu. Jūs līdzēba stiprinoja mūsu ticēbu, lai esam drūsmēgi gorēgajā ceiņā, un kūpā ar jīm īgiustam neveistūšu slavas vainagu, caur Kristu mūsu kungu. To piec leidz ar eņģeļim un erceņģeļim, ar naskaitamim svātūs pulkim, mēs dzīžam tev slavas dzīsmi, namitēgi saucūt.

Kungs, tu esi patīsi svāts, ik vīna svātumu olūts. Topiec, mēs tevi lūdzam, dori svāta šos dovanas ar tovagora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad es labprotīgi sevi atdevi cīšanam, es paēmē maizi un tev pazateikdams lauza, un devi saviem mocekļim sacēdams, jemit un iedit no tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas pār jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņom iespaiemi bikeri un vieļreiz tev pazateikdams, deve saviem mocekļiem sacēdams, jemit un dzerit nu to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorit tū munai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs riestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Topiec, pieminot jo novi augšām celšanos, upurējam tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, kas ir darījis mūsu cīnēgus stovēt tavā prīškā un tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam, svāto gura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznēcu visā pasaulī, un darīt to pilnīgu mīlestībā, leidz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joņu un visiem goreidzniekiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšām celšanos, un visus, kas ir muruši tavā žalsirdēbā un ļauj jīm skatēt tava vaiga gaismu. Apsažāli par mums visiem tevi lūdzam un dovoj mums leidzdalību mūžaigajā dzēvī, leidz ar svātu dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svātu Jezupu jos leigu vaiņi, ar svātajiem apostolim un visiem svātajiem, kas tevi ir pateikami no mūžim, lai kūpā ar jīm tevi teicam un slavējam, caur tavu dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu, ar jū un jimā, tev dīvam svarenajam tāvam, svāto gora vīnēbā, ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tā arī vierz zemes. Mūsu dīnišķu maizi dūd mums šudiņ, un pīdūd mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdūdam saviem parodniekiem, un neived mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvieļīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tavas žālsirdības spākā vienmēr esam brēvinu grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svietēgos cerības pīzepildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valstība un spāks un gūts mēlžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostolam, mīrus jums atstoju savu mīrus jums dūdu, raugīs navus uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu, labvieļējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīmā.
1: Un ar tavu goru.
2: Sniegsam cits citam mīra zēļu.

0: divajās, kas mums ir pasaules grāpus, svietēgie tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsmu cīnējis, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vārdu, un mana dviesele kļūs vasala.
2: Šis ir gudrais un uzticamais porvaļņīgs, ko kungs īceļ spor savu saimi, lai istīm laikā dūtu uzturu.

0: Lūksamies. Kungs, svāto Dominika pīminies dīnā, tu esi mūs stiprinojis ar šo tavu dabasu sakramentu, palīdzi baznīcai, jo sludinošanas apgaismotai un jo lūkšanu stiprinotai saimt Eukaristijas augļu pilnību. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu poru.
0: Lai jūs svietēju uzvarinais Dīvus tāvs un dāls un svātais gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavoda.
1: Pateicēja pa Dīvam.

Lai tu cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.

0: Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu. Klausīs Latgales radiju!
1: Pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gara vārdā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieres zemes.
2: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs sēt pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīso dzēvūs un mirušos.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.

0: Latgaļas radio laiks 4 dīnā.
1: Palīdz ar milsim
2: un klausīs Latgaļas radio.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Raugies, kungs, uz savu darību, savu nabagu dzīvības, nādot aizmirstībai. Celīs dīvs, iztīsai savu tīsu, un aizmirsti tū cilvēku balsus, kuri tevi meklēja. Dīva tāva un dāla un svāto gura vordā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tovu goru.
0: Broļi un mūsas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atsazīstu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmām, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaine, muna veslēloko vaine. Todēs lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus senģējus un svātos, un jūs uz broļi un mūsas, aizlūk par mani, konga mūsu dīvu. Lai apsažāloja par mums visvarnējs dīvs un pīdējus mūsu grākus, lai mūs īvētu mūžēgajā dzīvēm.
1: Āmen.

0: Lūksimies. Visvarenais mūžīgais Dievs, svāto gura mudinoti, uzadrēksam saukt Tevi par Tāvu. Stiprinoj mūsu sirdīs adoptētos bārnu goru, lai varam saimt apsūlētu mantojumu. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu to dālu, kas ar Tevi dzēv un valda svāto gura vienībā, Dievs visūs mūžu mūžūs.
1: Amen.

0: Lasījums no Kieniņu pirmos gromatas. Tamos dīnos, kad Elijs nūnoce pie dīva kolna Horeba, jis apsamieta kaidā olā. Un lūk, jam atsakloja kunga vorts. Izej orā un uzastoja uz kolna kunga prīškā. Un lūk, kungs goja garum. Un lela un spiecēga vātra, kas aškēla kolnus un drupinoja klintis, goja kungam pa prīšku, bet kungs nabeja vātrā. Pēc vātras sekoja zemestrīce, bet kungs nabeja zemestrīcē. Pēc zemestrīces cieļies guņs, bet kungs nabeja guņī, un pēc guņs maiga vieņa šalkūņa. Kod Elijs tu izdzierda, jis aizsedza savu seju ar mieteļi un izgojas nusastoja pie ieejas olā. Un lūk, atskaņēja balss, kas jam sacēja, kū tu šeit dori, Elī? Tas ir dīva vorts.
1: Pateicība dīvam.

0: Lasījums no svāto apostola Pāvila viestuļas romīšiem. Broļi, es runāju patīsejbu Kristu, es namaloju. Man tu aplīcinoji mana sirdsapziņa svātajā gorā, ka es jūtu sevī lielas skumjas un napotrauktas sopjas savā sirdī. Jo es laboku vālātos pats būt Kristus atmasts manu broļu dēļ, kas pēc mīsas ir muņi radiņīki. Ī taču ir izraelīši, kurim pīdar pījamtu dālu tīsējbas un gūdējba un derējba un likuma dūšana un divkolpojumi un apsūlējumi. Un jim pīdar seņtāvi, no kurim pēc mīsas ir cieļīs Kristus, kas ir pori visam, mūžam savēc Dīvs. Amen. Tas ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīvam.

0: kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasījums no svāto evaņģelija, ko uzrakstējis Matejs.
1: Gūts tev, kungs.
0: Pēc tam, kad ļaudis bija pāduši, Jēzus tilnam lika mocekļiem kopt laivā un pirms jo porsacelt ūtrā krustā, ko līdz jis atlaidis ļaudis. Un jis atlaidis ļaudis, uzkopa kolnā vīnatnē lilktīs. Okuram īzastojūt, jis bija tur vīns pats, bet laiva jau bija atsatolnojusi no krosta daudzas stadijas, un tū mātoja vīņi, jo bija pretvieš. Bet saturtos naktsardzes laikā jis atgoja pie jim pa jūru, un mocekļi, radzot jūs staigojam pa jūras viersu, nūzabeida sacēdami, tis ir spūks, un aiz bailam jis soca klīgt. Toti Jēzus tilleņ atsasauca sacēdams jim, esi drūši, tis asu es, nazabeistit. Bet Pīters jam atbildot sacēja, kungs, jo tis esi tu, tot līdz man īt pie tevis pa jūdiņa viersu, un jis sacēja noc. Un Pīters, izkopis no laivas, staigoja pie jūdiņa viersu un devēs pie Jēzus. Bet radzot stipro vieju, jis nūzabeida un sokdams grimt īsa sauca sacēdams, kungs glob mani. Bet Jēzus tilleņ iztīpa rūku un satvēra jū jam sacēdams, mosticēgais, kopēc tu šaubējis? Un kad jī īkopa laivā vieš nūrima, bet tī, kas bija laivā, krita jo prīškā sacēdami, patīši tu esi dīva dals. Porsacāluši jī nūnoca Genezaretes zemē, un kod to nūvada ļaudis jau pazna, jī izsūtēja viesti pa visu to apgabalu, un pie jo nesa visus sliminīkus, un lūdza jū atļaut pīzaskart, kaut jo driebu vēlēji, un visi, kas pīzaskora, kļiva vasali. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Toģi broļi un mūsas lasījumi, kurus mēs dzirdējam, aicinājus pordumam. Kai mēs reikojamies, ja sazašūpajās mūsu dzēvis pamati, spāki izseikst un porjam apjukums. Dīva vords mūsu smoca un palēc saprast, kai mums vajadzētu reikoties šeidos situācijos. Pirmajā lasījumā dzirdējam, ka teik runots par pravīti Eliju, kurš dzīvoja laikā, kad tauta bija nozaviersusi no dīva. Jis aicināja tautu atmest telkus un atsagrīst pie dīva. Ja mēs svātojos rakstos losam par Eliju, tad varam pamanēt, ka jis bija porlīdzinots par to, ko jis sacīja tautai. Jam bija stipra ticēba, un jis bija drūsmīgs. Elijs bija pamanējis, kai Dievs atbildēja uz jo lūkšanam, jo vadēja un deva spāku aplīcinot savu ticēbu. Jis bija pieredis pie uzvarum, tāpēc, ka jis bija givis vīnu uzvaru pēc ūtras. Tomēr jo dzēvē pīnoca breidis, kad jis jutos iztukšots. Jis piedzēvoja bezcerības un timsas brēžus, jūta spāka izseikumu un izmisumu. Kad jis to piedzēvoja, jis slēpēs olā. Jam likos, ka jo pūliņi bija veltēģi. Bieži vien varbūt tai, ja teik piedzēvotas krīzes un grūtības brēži, varbūt vēlme norobežoties, būt vīnam, izavērēties no sarunam ar citiem cilvēkiem. Šos trejas stihijas vātra, zemestrīca, guņs labi raksturoja to, kas var notikt cilvēka sirdī šeidos brēžos. Visus šos trejas stihijas roda daudz pūstējumu un bieži vien pēc sevis atstoja haosu. Dažaidu un aparedzētu apstokļu ietekmē var rasties iekšējs haoss un naziņa, kai to sakortot. spiecīgs viejš, naļauj dzirdēt neko citu. Varbūt tai, kad teik piedzīvota neveiksme, tad cilvēks var koncentrēties tikai uz šo neveiksmi un napamanēt to labu, kas notiek jo dzīvē. Napamanēt to, ko Dievs jau ir dovojis, un tos uzvaras, kas tika gūtas, pazateicot paļovībai uz Dievu. Tad cilvēkam varbūt grīvuši racionāli dūmot un pieimt lēmumus. Tas notiek arī tot, kad kaits notikums, kā zemestrīce satricinoja dzīves pamatus, sagrauj kaut kādas īceres. Šis stos par Eliju nūrodos tū, kā kvīns, pat tī, kuri jūtās stipri, var piedzīvot kaut kādas grūtības un krīzes. Domot, ko mēs darām šeitos brēžos. Šajā lasījumā ir uzsvārts, ka Dievs nebija ni vātrā, ni zemestrīcē, ni gunī. Pēc šam dabas stihijam noca maiga vieja šalkūņa, kas simbolizēja Dieva klotbūtni. Tas nozīmē, ka mēs varam sadzirdēt Dieva balsu klusumā. Dievs pats noca palīgā Elijam. Dievs var nokt palīgā arī mums. Dzīves satricinojumu brēžos mēs esam aicinoti pabūt klusumā kopā ar Dievu un ļaut, lai Jis nomirinoja mūsu sirdis, lai Jis sakortoja mūsu sirdīs to, ko mēs ar saviem spēkiem nespējam sakortot. Svētais Jonis Pauls II ir sacījis, klusumā mēs atveram savas sirds durvas Dīvam, kurš nok un satver mūsu rūku vislielokajos dzīves vātros. Mēs esam aicinoti pordūmot, kāda ir klusuma nozīme mūsu dzīvē. Vai ir taidi brēži, kad mēs pavadam laiku klusumā kopā ar Dīvu? Laiks, kas pavadēts klusumā, ir tik vietīgs tāpēc, ka mēs šajā laikā varam labāk saprast, kas notiek mūsu sirdīs, un to visu varam nest Dieva priekšā. Evaņģēlē fragmentā dzirdījām, ka tad, kad mocekļi bija laivā, sasacēlis spēcīgs viejš, bet Jēzus atnoca un nomierināja šo stipro vieju. Varbūt tai, ka mums ir kaut kas, par ko mēs domājam, tas var mūsu satraukt, bet, kad atnokam pie Jēzus uz baznīcu, tad mēs varam saimt mīru. Katru reizi, kad atnokam uz baznīcu, svarīgi ir apsazinoties, ka mēs atnokam pie Jēzus, kurš mūsu uzklausa un ir spējīgs nokt palīgā mūsu dzīves izaicinojumos. Tāpēc esam aicinoti nokt pie jom un pavadēt laiku jo klotbūtnē, izsakot jam savus lūgumus un ļaujot, lai es atjaunoju mūsu spākus un āmen. Tagad aplīcināsim savu ticējumu. Es

0: Vienosimies kopīgā lūgšanā. Lūgsim par baznīcu un par mūsu pāvestu Leonu. Lūgsim par visiem vēskupim, priesterim un diekunim, lai svāto gura vadīti, jik vienam cilvēkam spēja parodēt ceļu pie Jēzus Kristus.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūgsim, lai mēs, baznīcas bārni, esam stipri savstarpējā mīlestībā un paļovībā uz Kungu.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūgsim, lai mēs nekot nāpainojam Dīvu ar vīnaudzību goreigajā dzīvē.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūgsimies par mums pašim šeit klotasūšim, par visu mūsu draudzi, par radio klausētojumu, lai mūsu ticēba ir stipra, un lai to apliecinojam tivok mīlestības darbūs.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūgsim par savu ikdienas dzīvi, par saviem pīnokumiem un par attīcēbam ar cilvēkiem, lai mūsu gaitas vienmēr atbilst Dīva gribai.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūgsimies svētos misas nodomā par Ļubavu, lai Dievs jūs vietēji, dovajot visas nepieciešamos žēlestības.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūgsim par mūsu mirušajiem broļiem mūsam, lai Kungs savā lielajā žālsirdībā uzņem jūs dabasu prīkā.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Dīvs uzklausa mūsu lūgšanas un izlēja poršim nūdūmim savu svietību. To griba, lai noteik mūsu dzīvē, tā lai mūsu gaitas ir ceļš uz mūžēbu, ko esi mums sagatavojis savā mīlestībā, caur Jēzu Kristu mūsu Kungu.
1: Āmeni.

0: Lūdzu, Tēvs, broļi un māsas, lai dievs varnais tavs bija munu un jūsu upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkam par godu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs, labvieleģi pieņem tos baznīcas domanas, ko pats esi tai devis pīnešanai, lai tavā spākā tos kļūs mums par pestēšanas sakramentu, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pārreiz un pestēšana nasūši, ka tev kungs svātais tāvs, visvarnais mūžīgais dīvs, mēs pasateicam vienmār un visur, jo tas ir radījis visuma elementus un noteicis godalaiku secību. Tu esi veidojis cilvēku pēc savas leidzības un jam pakļovis visuma brēnumus, lai tavā vordā tis porvalda visu radītu un apjūsmojūt tavus darbus namitēģi teic tevi caur Kristu mūsu kungu. Todēļ kopā ar visiem eņģeļiem arī mēs tevi slavējam, prīk pilnā balsā saucot.

Kungs, tas ir patiesis vārds, ikvīna svātuma lūdzu. Tāpēc mēs tevi lūdzam, duri svāta šos dovanas ar toguras spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Koķis labprotēģis sevi atdeve cīšanam, jis paēma maizi un tev pasateikdams lauze un devi saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit nu tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām jūs paņēma biķeri un vēlreiz tev pasateikdams, devis saviem mocekļiem sacīdams: Jemit un dzerit nu to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības sašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit to manai pīmiņai.

0: Vilktticības noslēpums.
1: Mēs viesteisim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšamcelšanos līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jau novi un augšamcelšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, kas ir darījis mūsu cīnīgus stovēt to aprīškā un to kolpot. Pazmeģi lūdzam, lai piemūt Kristus mīsu un asni, teikam svāto gara sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznīcu savu pasaulē un dori to pilnīgu mīlestībā, leidz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visam goreidznīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšam celšanos un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā un ļaujam skatīt to vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam un dovē mums leidzlību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto Dieva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jo slēgavaini, ar svātīm apustulim un visiem svātījiem, kas tev ir pateikami nu mūžim, lai kopā ar jiem tevi teicam un slavējam caur to dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un ņemā, tev Dīvam visvarniem tāvam svāto gura vīnībā ir viss gūts un slava, visus mūžu mūžus.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vārdiem un jo dīvišķo likumu pildot, mēs ar paļo

0: Atpestē mūs, Kungs, no visa ļauno, lai vieleģi dovai mīru mūsu dīnos, lai to žēlsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargot un jebkaidenā mīra, gaidot svietīgos cerības piesapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīder varsteība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacīji saviem apostolim, mīras jums atstoju, savu mīras jums dūdu. Raugīs nav uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticeibu un saskaņā ar savu gribu labvielīstei dovot mīru un vīneibu, kas dzīvi un valdi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīr, lai ir ar jums vienmēr.
1: Un ar tavu goru.
2: Nezis ir citam mīra zēmi.
0: Mūsu kunga, Jēzus Kristus, mēs esam savienam. Lai paldies sasniegt mūžēko dzīvi.

0: Lūdzu, Dieva jārā, kas noceļ pasaules grēkus, sveteģi tie, kuri ir aicināti uz jāra mīlestību.
1: Kungs, es nesu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vārdu, un mana dviesele kļūs vasala.

0: Lūksimēs. Kungs, to sakramentu pieņemšana, lai nes mums pestēšanu un nostiprinoja tos patīsības gaismā. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Viens neliels paziņojums ir iznots žurnāls bārnim ar nosaukumu Āmen. Un šajā žurnālā ir dažādi stosti no Bībeles, dažādas pamocības, ir dažādi uzdomi, kurus bārni varēs pildēt. Un šo žurnālu varēs iezagvadoties gromatu goldā. Un šo žurnāla cena ir 4,70 €. Un šeit izskatos šis žurnāls. Tātad ilustrācijas dažādi uzdomi, jā, ko var pildēt, jā, kuram ar vēlēšanos var izagodoties. Lūksim no divas vietēju. Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūsu svietē visvarnais divs, tāvs un dāls un svātais gors.
1: Āmen.
0: Dieva žēlistība, lai jūs uz pavadām.
1: Pateicība Dievam.

Mēs divus vietēju savus ļaudis ar mīras vietēju un tos, kas pasaļaunus svātos Marijas, Morezemes karalīnes aizbildēju, izglopnusam skumam un nelaimēm, caur Kristu.

Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu. Klausī!

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.